0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V novem vestniku preberite.
3: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: Nein! Nein!
12: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Димакси.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V novem vestniku preberite.
3: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Autocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad s avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene.

0: ponudijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.

0: Toti Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto škafar.
4: Travo je že pa začela rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil, program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
3: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
3: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
3: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
8: Hej, kam pa gremo na kosilo?
9: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
8: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
9: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
8: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
9: Pa gremo z družino.
10: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
16: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Tvoje mesto?

0: Toti Maxi.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
2: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki in za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
0: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
0: Vse za košnjo na špelec.at.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: To je čez 8 in na cestah v tem trenutku brez posebnosti. Če vi opazite kak radar, oviro za stoj, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen, omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
18: Vreme bo danes in tudi v prihodnjih dneh sončno, poletno do 35 stopinj lahko pričakujemo. Maribor in tudi Spodnji Duplek pa trenutno 23. Toti radio. In sta 2 minuti čez 8, Saša sem tu, še enkrat želim dobro jutro, lep praznik, dan državnosti, ki pa je tudi live praznik na Totem radiju. Prvič pred uradnim začetkom festivala Lent, ko bomo lahko poslušali nešteto nastopov v živo tudi tukaj danes, največje uspešnice iz največjih koncertov. Live Toti hudi hiti od 8 do 8 in prvi že takoj potem.

Pa gremo, to je live praznik, kot ga še ni bilo na Totem radiju. Štirje live, to ti hudi hiti vsako uro od 8 do 8. Hiti, kot smo jih lahko doživeli samo na največjih, najboljših koncertih, kot verjamem, da jih bomo tudi na letošnjem festivalu Lent, ki se uradno začne jutri. Skrbno jih je izbral profesor Križanič in če govorimo o največjih, na prvem mestu danes Dire Straits in Walk of Life. Tako so to doživeli tisti, ki so jih imeli priložnost slišati v živo.

Od jutri številni live koncerti na festivalu Lent, danes pa se tistih največjih spominjamo tudi v live prazniku na Totem radiju. Tu so Coldplay, mnogi ste jih lahko in ste morda tudi jih videli na tistem koncertu v Budimpešti leta 2024 in zdaj se bomo lahko spomnili ali pa celo prvič slišali, kako je, ko zaigrajo enega svojih največjih. Viva la vida!

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polkaholiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču.
7: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
6: Kazino, igralni salon As, Radenci.
8: V novem vestniku preberite.
9: V sodišnicah poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališči kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
8: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Autoškafar.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
15: Resno?
14: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
16: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
17: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
18: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
17: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: Radijska mreža Toti Radio.

0: Omenjeno vozilo v tem trenutku ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, smo tu na nič 80.55. Aktualne temperature 24 stopinj v Mariboru in 25 jih imate v Podlehniku. Danes bo šlo do 32, konec tedna tudi do 35 stopinj, vreme pa bo vse skozi jasno in poletno. 2 minuti sta čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

na današnji live prazniku poslušamo štiri live tote hude hite na uro. Profesor Križanič seveda ni pozabil na band, ki ga imamo mnogi na svojem seznamu, U2, znani po svojih legendarnih koncertih, kar se tiče spektakla na odru. In kakšno je bilo šele vzdušje na znamenitem dobrodelnem mega koncertu Live Aid, ki je potekal 2. julija 2005 v Londonu. Delček tega tudi danes na Totem radiju.

Štirje live, to ti hudihiti vsako jutro, vsak dan, v bistvu vsako uro od jutra do večera, danes, ko imamo live praznik na Totem radiju. In ob vseh legendarnih je seveda zraven tudi koncert naše legende, ki ste ga, upam, da že imeli kdaj priložnost doživeti tudi sami. Vlado Kreslin, znan po izjemni energiji, hit od Višine se zvrti, pa je vedno vrhunec večera in tudi današnjega prazničnega jutra na Totem radiju. Uživajte!

0: Več kot 7 minut perfekcije. Dobro jutro.
1: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Pa da slišimo, kaj se dogaja na Floridi. Sašo Dobnik je tam in se vsak dan malo javi in pove, kako je na svetovnem prvenstvu v nogometu, sploh tiste stvari, ki jih doma ne vidimo. Sašo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Toti Radio. Spet jaz iz Miami-a, ne? Moro. Jutro je bil cajt po taki noči, da se jaz vržem v bazen, da zbistrim misli, pa si rečem, čuj Dobnik, zdaj je pa dosti, neš več pijo. Samo ke, če je že bila ura 9, ob 11 smo bila pa povabljena na največjo fešto pred tekmo, da gremo žurat z Škotami. Hvala, da smo šla, ker zato smo tu. To je svetovno prvenstvo, to je samo enkrat, to ne smeš zamuditi. In potem pokliče šef in me pošle v Hard Rock Cafe Valga. Jaz grem za šefa vedno vse, kamorkoli hočeš. In potem gremo tja na to rajanje. Sicer smo zamudila kakaj 2 ure, nema veze, ampak v Škoti delajo svoje, to je nenormalno. Moram pa še povedati, da smo zjutro šla k frizeri, da se zrihta človek za tekmo. Pol pa smo rekla, gremo še te tja, ki smo pač bila včeraj, ne, z totimi Škotami in prijema tja. In ker daš dobro na petnino, ti pač vse povejo, prijejo k tebi pa reče, o, je Slovenija, je Slovenija, Slovenija. In gospodična, ko sem jo vprašal, koliko so te včeraj vsi skup, oziroma smo vsi skup zapravili, je rekla, da več kot 120 tisoč dolarov. To je noro. To je noro. V glavnem verjamem mi, ker samo jaz pa moj prijatelj smo več kot 600 zapravila, ampak to, kaj delajo Škoti, to je nepopisno, tako da hvala lepa še enkrat Toti Radio. In plan, da se ne več ponavljam. Rad vas imam zdaj pa gremo z Robertom še na eno fešto, čeprav rezultat ni bil taki, ko bi si mi želeli, ker če bi bil, bi verjetno prišla domu oktobra. V glavnem, Škoti so zgubili 3-0, nimaš kaj, zasluženo. Tak je. Hvala lepa in ja, jutri se javim spet, ker jutri sem še tu in povem svoje vtise. Jutri je dan za lahke stvari, za neki bazen, za neke darile, za neke magnetke, za neke take stvari, tak da mislim, to, kaj sem doživel, jaz lahko samo rečem hvala, hvala, hvala in to je to. Legende ste. Mislim, legende, Škoti. Ker moram, a to še moram povedati, včlanil sem se v Tartan Army. Hvala lepa, Toti Radio.
0: Dobro, drži se tam, Sašo, in se slišimo spet jutri zjutraj samo na Totem Radio.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
1: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
4: Implan.toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
9: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
10: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
9: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
10: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
9: 11. festival Repanonija.
11: 17.599 evrov.
12: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
11: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
12: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
11: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
12: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
13: A imate še vedno stara okna?
14: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
13: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
14: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
13: Karba MGE.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta in uro bo 9.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bo do 16. ure postrojena častna straža garde slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se je tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev. Epicenter prvega potresa je bil v bližini obalnega mesta Moron, minuto pozneje pa je območje stresel še drugi močan sunek. Tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Caracas, kjer so prebivalci panično zapustili svoje domove. Porto Riko so medtem sprožili opozorilo zaradi nevarnosti cunami. Mednarodni olimpijski komite pa je sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi udeleženci olimpijskih iger bodo po novem prejeli po 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 8 800 evrov. Izplačila bodo veljala že za letošnje zimske olimpijske igre v Italiji. Za ta namen je MOK ustanovil poseben sklad v vrednosti 140 milijonov dolarjev. Odločitev naj bi končala dolgoletne razprave o nagrajevanju olimpijskih.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Pokvarjeno vozilo še vedno na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Tam previdno, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, smo tu na 0800 1055.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Jasno vreme imamo in okoli 26 stopinj na našem koncu, do 32 še lahko pričakujemo, vroče bo poletno, za vikend tudi do 35 stopinj. To ti radio. Minuti čez deveto, Saša vam želim lep praznični četrtek, dan državnosti in tudi live praznik na Totem radiju, ko poslušamo pred uradnim začetkom festivala Lent kar 4 live Tote hude hite na uro in to tiste najbolj legendarne. Dalje gremo takoj potem.

0: Od jutri številni live koncerti na Lentu, danes pa največji, najbolj legendarni live Toti hudi hiti na Totem radiju cel dan od jutra do večera. In ko govorimo o festivalu Lent, večkrat so bili tukaj, najbolj odmevno zagotovo v letih 2014 in 2021, ko smo jih lahko poslušali na večerovem in celo akustično na glavnem odru. Vzdušje pa kot vedno fenomenalno, Siddharta in na soncu.
1: Jaz ne morem več v tebi živeti, jaz bi hodil.

še ena legenda, ki ne sme manjkati v današnjem live četrtku. Njegovi koncerti veljajo za izjemno energične, teatralne in vsekakor vizualno spektakularne. Znan po svoji nalezljivi karizmi je tukaj v živo Robbie Williams in Let Me Entertain You.

0: Той фраз? Кината о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкелът ратъл. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
6: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
5: Sedem športnih turnirjev, paint

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Previdno na cestah, radar, temnomoder Audi je na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo, meri v smeri proti Mariboru, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če se to spremeni, nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme pa danes in tudi v prihodnjih dneh sončno, poletno, do 35 stopinj lahko pričakujemo, Maribor in tudi Marjeta na Dravskem polju pa trenutno 27. To ti radijo. 2:40, Saša sem tu, želim lep praznični četrtek, uživamo v live Toti hudih hitih, še prej pa tudi odlična novica iz Ljudskega vrta. V NK Maribor so po predstavitvi novega športnega direktorja Zlatka Zahoviča in trenerja Darka Milaniča očitno zavihali rokave in pripeljali tudi novo igralsko okrepitev. Prvi novi obraz je znan obraz, 10 golov, pokalni naslov in povratna vozovnica v Ljudski vrt. Behar Feta se vrača z vijoličastim dresom številko 99 in pogodbo do leta 2029 in prav gotovo bomo v prihodnjih dneh priča še kakšni igralski okrepitvi pod Kalvarijo.

25. junij je danes dan državnosti in hkrati tudi live praznik na Totem Radiu. Štirje live Toti hudi hiti na uro iz koncertov, ki so se zapisali v zgodovino in to je uspelo tudi zasedbi Journey, ki se je med turnejo Escape leta 81 ustavila v Teksasu. Band je bil takrat na vrhuncu slave z uspešnicami, kot je Don't Stop Believin', koncert pa je doživel tudi zgodovinski televizijski prenos na MTV-ju in še danes velja za enega najbolj ikoničnih live nastopov v zgodovini klasičnega roka.

To je live praznik na Totem radiju, ko poslušamo 4 live Tote hude hite na uro od 8 zjutraj do 8 zvečer. Še en legendaren nastop se je zgodil na dobrodelnem mega koncertu Live Aid 2. julija 2005 v Londonu, ko je frontman skupine Coldplay Chris Martin na oder povabil Richarda Ashcrofta, pevca skupine The Verve, in skupaj sta izvedla to legendarno uspešnico, ki jo je Martin označil za verjetno najboljšo pesem vseh časov.

0: Još jedan sport, everybody.
1: Toti radija, Toti hiti.

0: Krug, Kofi Crush tekma.
1: Skupaj spremljamo svetovno prvenstvo nogometu in še posebej smo polnoči spremljali tekmo med Škotsko in Brazilijo, ki bo jutri nekomu od vas prinesla najlepši kavni aparat Krups Coffee Crush. Napovedovali smo izid tekme, ki se je končala z rezultatom 0-3 za Brazilijo in če ste napovedali pravilno in nam svojo napove tudi poslali v SMS-u na 051-220-220, dobro poslušate toti radio, kajti jutri zjutraj bomo nekoga izžrebali in ta nekdo bo že lahko v kuhinji, spalnici, na nočni omarici občudoval res najbolj stajliš kavni aparat na svetu. To je bila tekma tega tedna, katera bo naslednja, pa izvemo v ponedeljek.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
2: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: V novem vestniku preberite.
4: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
6: In.
8: Lačna.
6: Nekje med.
8: A smo že tam.
6: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
12: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
13: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
12: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
13: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
12: KZ Radgona, zanesljiv partner.
14: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
15: Ja.
16: Ne.
17: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
20: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
19: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
20: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Minuta je čez 10.
18: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi. Ukrajinsko delegacijo pa bo vodila premijerka, saj je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal zaradi diplomatskega spora s Poljsko. Si je pa Zelenski prislužil pohvalo Donalda Trumpa. Kar dobro se drži, je tokrat ocenil Trump. V Beli hiši je dejal, da se Ukrajina v vojni z Rusijo kljub velikim izgubam na obeh straneh uspešno upira. Trump je še pred časom trdil, da Zelenski nima pravih kart za zmago, zdaj pa je torej njegovo držo ocenil precej bolj pozitivno. Po ocenah analitikov Ukrajina na bojišču ohranja položaje, medtem ko ruski napadi na ukrajinska mesta še naprej terjajo številne civilne žrtve.
6: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
6: Hvala za zaupanje.
1: V tem trenutku ni posebnosti na cestah, če vi karkoli opazite, pa smo tu na nič 8 nič 10 5.
22: Si videl tekmo?
23: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
22: To je pa zadetek.
23: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Še aktualne temperature. 28 stopinje v Mariboru in 28 tudi v Zaklu. Danes bo šlo do 32, konec tedna celo do 35 stopinj. Vreme pa vse skozi jasno, poletno in sončno.
24: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 3 minute so čez 10. Saša, sem z vami v live prazniku na Totem radiju. 4 live Toti hudi hiti vsako uro od jutra do večera in nova runda takoj potem.

Live praznik, kot ga še ni bilo na totem radiju, štirje live toti hudi hiti vsako uro. In seveda ne gre brez enega največjih in najbolj znanih dobrodelnih koncertov v zgodovini Live Aid 13. julija 85. Nastop Queenov v Londonu velja za enega najbolj legendarnih nastopov v zgodovini roka, ko so v slabih 20 minutah med drugim zapeli Bohemian Rhapsody in Radio Gaga, pa je to veljalo za vrhunec večera. Poslušajmo 72 tisoč ljudi, ko med Radio Gaga spontano ploskajo v ritmu. Ikoničen trenutek, danes za trenutek ujet, tudi na totem radiju.

Toti live praznik imamo danes na praznični četrtek na Totem radiju in se z live totimi hudimi hiti pripravljamo na številne dogodke, ki nas čakajo letos na festivalu Lent. Tudi oni so že nastopili na glavnem odru, 2 leti nazaj smo jih lahko nazadnje videli v živo, danes pa jih bomo lahko ponovno slišali tudi na Totem radiju. Tu so Dan D.

0: Lep četrtek na Totem Radiu. Že od 8 zjutraj se s Totem Live praznikom pripravljamo na festival Lent, ki se uradno začne jutri. Več kot teden dni koncertov, predstav in dogodkov v živo. Pa morda malo podrobneje tudi o tem, kaj letos prinaša Folkart. Producentka Alenka Klemenčič.
1: 38. Folkart bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin z vsega sveta. Od Bolivije, ki je na Folkartu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na Folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Izjemno, se vidimo na Lentu že jutri, torej celoten program, pa tudi na spletni strani Narodnega doma Mak.
2: Toti Maxi.
3: Ormož bo zaživel.
4: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
3: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
4: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži, 1 kg le 1,25 €. In edamec, 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Ko pa ti? Treniraš? Še si nek redi za poletje?
7: Malo se še moram formu spraviti, veš?
6: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
8: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
0: 10:32 in v tem trenutku brez večjih posebnosti na cestah. Če se to spremeni, pa prosim javite in pokličite na 080-1055. Jasno vreme imamo in okoli 29 stopinj že na našem koncu. Do 32 danes še lahko pričakujemo. Vroče bo poletno tudi v prihodnjih dneh, konec tedna tudi do 35 stopinj.
15: Tvoje mesto.
16: Tvoje mesto.
2: Tvoj radio.
17: Same najboljše.
18: Od

0: Še več live totih hudih hitov nas čaka na praznični četrtek, med drugim tudi velika rock himna 80-ih. Radio slišimo na Totem radiju in kako bi šele bilo, če bi lahko bili zraven leta 83, ko so jo še pred uradnim izidom premierno zaigrali na US festivalu v Kaliforniji. Več kot 300 tisoč ljudi je lahko to doživelo v živo, to so Van Halen in Jump.
1: It's for you!

Ka-ching. Tudi Smith from Alabama ne sme manjkati v današnjem live četrtku. Ob svoji 30. obletnici leta 2003 so Lynyrd Skynyrd zaigrali v Tennesseeju in delček tega, kar je toliko ljudi že lahko doživelo v živo, danes tudi na Totem Radiu.

0: 3 pred 11. Lep praznični četrtek na Totem radiju. Imamo sonce, imamo 30 stopinj in jutri bomo spet imeli tudi frasa in medvarja.
1: Prevod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat nič več tak vroče. Ne? Ko pa moraš iti not. Ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Potegjen.
2: Ja, pač greš, pa se navadiš. Pa to.
1: Okay.
3: Ja, greš postopoma, pa je pol fajn. Ja.
2: Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne, ja, to je brez vize.
3: Ni brez vize, kaj čete kap?
1: Jaz se vedno zmočim malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to računa.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
4: V novem vestniku preberite.
6: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališči kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
9: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
10: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
9: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
10: Rad z avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
0: In je ura 11.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj. Danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
20: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
22: Na cestah trenutno brez posebnosti, ni radarjev, ni zastojev. Če se to spremeni, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5.
20: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
23: Italko Pitak.
22: Vreme bo danes in tudi v prihodnih dneh sončno in poletno. Do 35 stopinj lahko pričakujemo Maribor in tudi Litmerk, pa trenutno že blizu 30. To ti radijo. Vam delam družbo 3 čez 11 in še uživamo v našem live prazniku na Totem radiju. 4 je live, to ti hudi hiti na uro iz tistih najbolj legendarnih koncertov, na katerih smo morda celo bili ali pa bi si vsaj želeli biti zraven. Naslednji na vrsti takoj potem.

da se ogrejemo za številne koncerte in dogodke, ki nas čakajo na festivalu Lenži. Od jutra vrtimo live Tote hude hite, zaigrane na največjih koncertih v živo. In tu je eden, ki ga bomo lahko v živo poslušali tudi na letošnjem Lentu. 1. julija ob 21.30 bodo na glavnem odru Midva. In tako si že lahko predstavljamo, kako je in kako bo, ko se začnejo toplice.

Poslušate Live praznik na Totem Radiju s štirimi live totimi hudimi hiti na uro od 8 zjutraj do 8 zvečer. Tukaj sta tudi Oasis, ki sta 21. julija 2000 na stadionu Wembley med vsemi težavami v bendu doživela tudi enega najbolj ikoničnih koncertnih različic te uspešnice, ki jo lahko že slišimo v zadnji Wonderwall.

0: Mikey. Turn the cooking light off.
1: Tutti Radio.
2: Tutti Hiti.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
6: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
7: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
6: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
7: Pokličite 041-530-898.
6: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcinala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. K specialistom naj si printi še draj kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
11: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: To je čez pol 12 in v tem trenutku ni posebnosti na cestah. Če se to spremeni, pa pokličite na 0800-10055. Jasno vreme imamo in okoli 30 stopinj na našem koncu, do 32 jih še lahko pričakujemo. Vroče bo poletno, konec tedna kaže tudi do 35 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, toti hiti.
14: She said, oh, hi, nice to meet you too.
3: Same najboljši. Od vidno.

Spet je čas za legendarni live Toti hudi hit, da se ogrejemo za vse, kar nas od jutri čaka na lentu, in tako so tukaj tudi ABBA. Tudi oni so enega od najbolj ikoničnih svojih koncertov doživeli v areni Wembley. Leta 1979 so celoten koncert izdali tudi kot uradni album v živo, na katerem pa je še posebej izstopala tudi večna klasika, ki jo že slišimo v ozadju.

Jutri se v našem mestu tudi uradno začne festival Lent, mi pa se že dan prej ogrevamo z live totimi hudimi hiti. Vsako uro največje uspešnice iz največjih koncertov in za Snow Patrol je bil to definitivno nastop na festivalu Oxygen leta 2009 na Irskem. Med tem hitom je približno 60 tisoč ljudi v en glas pelo čisto vsako besedo, no in delček tega izjemno čustvenega in močnega nastopa smo danes tudi mi na Totem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
4: 1, 2, 3. V zeleno točko se mudi.
3: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
4: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico s svežimi poletnimi okusi.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
10: Tam, kjer bistri potom žubori.
9: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav. Tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v treh tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni. V oporišču se vsak teden usposablja okoli 700 novih vojakov. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa poletje preživlja v domovini. Zaradi družinskih razlogov se je odločil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, večino časa pa bo namenil hčerkama. Kljub tekmovalnemu premoru pa ostaja športno aktiven, na družbenih omrežjih je objavil fotografiji z igrišča za golf in dodal, da ni lepšega, kot biti kakšne 4 ure v naravi.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80105.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
5: In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 31, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34 in nedeljo do 35 stopinj čez dan, tako da vroče.

12 in 2 minute, ura Jure Šeško, sem v vaši družbi. Lepo zdrav. Prva igra za nov kavni aparat Krups Coffee Crush je že skoraj končana. Brazilija je proti Škotski zmagala s 3-0. Če ste poslali SMS na 051-220-220 s pravilno napovedjo in svojimi podatki, boste jutri sodelovali na žrebanju za nov kavni aparat Krups Coffee Crush. Tako da v ponedeljek pa boste izvedeli za naslednjo tekmo.

Lepo pozdravljeni, današnji praznični četrtek ostaja v znamenju totih live hitov. Največji toti hiti, kot smo jih doživeli na legendarnih in največjih koncertih. Ker se jutri začenja festival Lent in se moramo malo pripraviti na številne live dogodke v našem mestu. Štirje live komadi vsako uro danes od 8 zjutraj do 8 zvečer. AC/DC ste zagotovo mnogi že doživeli v živo, no spomnimo se, kak na njihovem koncertu zveni Thunderstruck.

0: Festival Lent, ki se začenja jutri, bo spet pravi praznik. Zoran Predin bo nastopil s Kreslinom in Levšinom na glavnem odru v četrtek 2. julija. Spomnimo se zdaj Zorana, kak Štajerc zveni live na Štuku.
1: Tav ti presneti, štajerski kleti, bovinaš Jožo, rad bi ostal še, pa mora domov.

0: Proti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja. Vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek, 26. junija, na letnem prizorišču.
2: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
8: Ko spakiraš kufre?
7: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
8: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
7: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
8: Te pa veš, kam moreš iti?
7: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
9: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 31. Do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33 stopinj, soboto 34 in nedeljo do 35 stopinj čez dan.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

Poslušate live praznik na Totem Radiu s 4 live hiti na uro in tu je še en. Tu so Pink Floyd z live verzijo legendarne Wish You Were Here.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: To je live praznik na Totem Radiu. V začetku julija 2005 se je v londonskem Hyde Parku odvil še en nepozabni koncert Live at Live 8 in glavna zvezda je bil Robbie Williams. Na tisoče grl je pelo z njim Angels.
1: Get out your prayer mats and your hymn books and turn to page 103. This one is Angels.

0: Poti Maxi.
1: V novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
4: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
3: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarika.
4: Za piko na i pa še več večerni afterparty v kafe Belmar. Vstop je prost.
3: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
11: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!
13: Ob

0: smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
3: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: 13:02.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Evropa pa je še naprej v primežu vročinskega vala. Danes bo temperatura nad 35 stopinj Celzija izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi. Več kot 380 milijonov prebivalcev pa bo občutilo temperature nad 30 stopinj. Najhuje je v Franciji, kjer so razširili najvišje rdeče opozorilo za ekstremno vročino na večino države. Hkrati pa svarijo tudi pred hudimi nevihtami. V Nemčiji bo temperature nad 35 stopinj občutilo približno 18 milijonov.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 5.
8: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
9: Italko Pitak.
4: In še aktualne temperature, 31 stopini imamo v Mariboru, Juršinci 30, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34 in v nedeljo do 35 stopinj.

13 in 5 minut je ura, Jure Šeško sem v vaši družbi. Lepo zdrav, prva igra za naukovni aparat Krups Coffee Crush je že skoraj končana. Brazilija je proti Škotski zmagala s 3-0. Če ste poslali SMS na 051-220-220 s pravilno napovedjo in s svojimi podatki, boste jutri sodelovali v žrebanju za naukovni aparat Krups Coffee Crush. V ponedeljek pa boste izvedeli za naslednjo tekmo, kjer lahko ponovno sodelujete.

0: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Pa da slišimo, kaj se dogaja na Floridi. Sašo Dobnik je tam in se vsak dan malo javi in pove, kako je na svetovnem prvenstvu v nogometu, sploh tiste stvari, ki jih doma ne vidimo. Sašo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Toti Radio. Spet jaz iz Miami-a, ne? Moro. Jutro je bil cajt po taki noči, da se jaz vržem v bazen, da zbistrim misli, pa se rečem, čuj Dobnik, zdaj je pa dosti, neš več pijo. Samo, ke, če je že bila ura 9, ob 11 smo bila pa povabljena na največjo fešto pred tekmo, da gremo žurat z Škotami. Hvala, da smo šla, ker zato smo tu. To je svetovno prvenstvo, to je samo enkrat, to ne smeš zamuditi. In potem pokliče šef in me pošle v Hard Rock Cafe, valjda. Jaz grem za šefa vedno vse, kamorkoli hočeš. In potem gremo tja na to rajanje. Sicer smo zamudila kakaj 2 ure, nema veze. Ampak v Škoti delajo svoje, to je nenormalno. Moram pa še povedati, da smo zjutro šla k frizeri, da se zrihta človek za tekmo. Pol pa smo rekla, gremo še te tja, ki smo pač bila včeraj, ne, z totimi Škotami in prijema tja. In ker daš dobro napetnino, ti pač vse povejo, prijejo k tebi pa reče, o, je Slovenija, je Slovenija, Slovenija. In gospodična, ko sem jo vprašal, koliko so te včeraj vsi skup, oziroma smo vsi skup zapravili, je rekla, da več kot 120 tisoč dolarov. To je noro. To je noro. V glavnem verjamem mi, ker samo jaz pa moj prijatelj smo več kot 600 zapravila, ampak to, kaj delajo Škoti, to je nepopisno, tako da hvala lepa še enkrat Toti Radio. In plan, da se ne več ponavljam. Rad vas imam zdaj pa gremo z Robertom še na eno fešto, čeprav rezultat ni bil taki, ko bi si mi želeli, ker če bi bil, bi verjetno prišla domov oktobra. V glavnem Škote so zgubili 3-0, nimaš kaj, posluženo. Tak je. Hvala lepa in ja, jutri se javim spet, ker jutri sem še tu in povem svoje vtise. Jutri je dan za lahke stvari, za neki bazen, za neke darile, za neke magnetke, za neke take stvari, tako da mislim, to, kaj sem doživel, jaz lahko samo rečem hvala, hvala, hvala in to je to. Legende ste. Mislim, legende, Škoti. Ker moram, a to še moram povedati. Včlanil sem se v Tartan Army. Hvala lepa, Toti Radio.
1: Dobro, drži se tam, Sašo, in se slišimo spet jutri zjutraj samo na Totem Radio.
0: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj. Implan, trgovina Tuj. Vse za piknik in zabavo. Implan.com

na današnji live praznik, ko poslušamo 4 tote hude hite na uro, profesor Križanič seveda ni pozabil na princa. Poslušamo zdaj Purple Rain v živo.

0: Thank you, honey.
1: Toti Maxi.
2: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Autoškafar.
5: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
8: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
8: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Silnica ob Dravi tudi 31. Do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34 in nedeljo do 35 stopinj čez dan.
14: Tvoje mesto, tvoj radio. Same

To je live praznik. V živo, Unplugged, bo nocoj v portoroškem auditoriju nastopil Bryan Adams. Vsi, ki slučajno ne boste zraven na sicer razprodanem koncertu, pa zdaj poslušajmo Summer of 69 live na Totem Radio.

4 je live, to ti hiti na uro od 8 zjutraj do 8 zvečer. To je live praznik pred lentom na Totem Radiju. Tudi Green Day imamo v živo, Time of Your Life.

0: Oti Maxi.
1: Zvuk ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avto škafar.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Jo.
13: Ura je 14.
14: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 tisoč. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša, ki je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe. V Kranjski Gori pa so zagnali novo štirisedežnico Vitrans 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh Vitranca. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.
16: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
16: Hvala za zaupanje.
18: Gremo na ceste, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
0: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
0: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
18: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Noršinci tudi 32. Do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34 in v nedeljo do 35 stopinj čez dan. Je ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes. Pa lep praznik še naprej.

Live praznik, kot ga še ni bilo, na Totem radiju, 4 live hiti vsako uro. Noro dober koncert so leta 1991 imeli In Excess na Wembleyu. Spomnimo se devčka z Never Tear Us Apart.

0: 14:13 minut je ura, Jure, vam želim lep praznik, upam, da uživate. Franc in Medvard danes tudi počivate, jutri ob 12:00 pa bosta ponovno z vami.
1: Privod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat nič več tak vroče. Ne, ko pa moraš iti not. Ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Potegjen.
2: Pač greš, pa se navadiš. Pa to.
3: Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn.
2: Ja. Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne,
3: telesa.
2: Ja, to je brez vize.
3: Se, ne, ni brez vize, kaj čite kap.
1: Jaz se vedno zmočim ja. Malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to račun.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Od jutri številni live koncerti na Lentu, že danes številni live toti hiti na Totem radiju in to cel dan. Kaj bi dal, dragi moji, da bi lahko še enkrat doživel živo na odru? Vsi, ki smo jo, vemo, kakšno vrhunsko energijo je imela Tina Turner. Legenda vseh pogledih je zdaj z nami in Proud Mary v živo iz Arnhema leta 1993.
1: This next song, some of you might be familiar with it. Her name is Mary. We kind of like to do things nice and easy. But somehow, we never, ever seem to do nothing.

0: Toti Maxi.
1: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču.
3: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
2: Kazino, igralni salon As, Radenci. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
5: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
4: In?
5: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
4: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
5: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155. In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče, tudi 32, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33 stopinj, soboto 34 in nedeljo do 35 stopinj čez dan.
12: Moje mesto,
13: tvoj radio. Toti hudi hiti.
14: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

Še več od tih live hitov želimo na današnji praznični četrtek in brez skrbi. Imamo jih. Tretji v tej uri pripada Nirvani. Smells Like Teen Spirit z njihovega koncerta v Readingu leta 1992.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murski.

Legendarni Bruce Springsteen ne sme manjkati v današnjem live četrtku. V osrednjem parku v italijanski Ferrari je nastopil spomladi leta 2023 in poslušamo, kako je odmeval legendarni hit Born in the USA.

0: Toti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite!
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
5: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
4: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
5: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
4: 11. festival Repanonija.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezano z družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Obeta se kaos, tako pa svarijo na rimskih letališčih, kjer opozarjajo, da bi lahko novi evropski digitalni sistem za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav poleti povzročil hude težave. Vodstvo letališče zato predlaga začasno omilitev izvajanja biometričnih pregledov, saj naj bi sistem ob velikem številu potnikov ne zmogel obremenitev. Tudi letalsko združenje opozarja, da so na nekaterih letališčih že zabeležili večurne čakalne vrste in zamujene lete, razmere pa bi se lahko po ocena strokovnjakov stabilizirale šele v prihodnjih 2 letih.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 32, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34 in v nedeljo do 35 stopinj čez dan.

19 in 4 minute, ura Jure Šeško sem v vaši družbi. Lepo zdrav, prva igra za nov kavni aparat Krups Coffee Crush je že skoraj končana. Brazilija je proti Škotski zmagala s 3-0. Če ste poslali SMS na 051-220-220 s pravilno napovedjo, torej 3-0 za Brazilijo, imate možnost, da boste jutri izžrebani za nov kavni aparat Krups Coffee Crush. V ponedeljek pa boste izvedeli že za naslednjo tekmo in novo priložnost za zmago.

0: Kot je radio, je danes prava poslastica za ljubitelje glasbe v živo. Live praznik je tokrat 25. juni pri nas, da se segrevamo za jutrišnji začetek festivala Lent. Spomnimo se legendarne zasedbe Kiss, Rock and Roll All Night, live iz leta 1992.
1: This song is about what we believe in. I know it's what you believe in.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Tega, tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implant Ptuj.
4: Implant, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implant.si.

Štirje live komadi vsako uro samo danes, od jutra do večera na Totem Radiu. Še na domači sceni se ostavimo. Bigfoot Mama, naši legendarni slovenski rockerji, so Let severa tako zapeli in zaigrali v živo v Stožicah. Uživajte, to je live četrtek.

0: Toti Maxi.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
2: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazino.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155. In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 32, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33 stopinj, soboto 34, v nedeljo pa do največ 35 stopinj čez dan.
0: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio.
18: Same najboljše.

Četrtkovo live popovodne poslušate in še en legendarni Toti live hit smo ujeli. Britanski rockeri Status Quo so jeseni leta 1992 nastopili na obletnici BBC Radio 1 v Birminghamu. In z tega koncerta je nastal cel njihov live album. Tu je del tega Whatever You Want.

0: Še ostajamo v Veliki Britaniji v današnjem live prazniku, ko praznujemo ne samo državni praznik, ampak se veselimo tudi jutrišnjega začetka festivala Lent. Lionel Richie je na londonskem Wembleyu zapel v živo maja 2001. Tu je Dancing on the Ceiling z tega večera.
1: This next song is only two ways to do this next song. Either you can dance standing on the floor, or everybody's gotta stand up.

0: Loti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
4: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
3: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
4: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
3: Pokličite 041-530-898.
4: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Hej, kam pa gremo na kosilo?
8: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
7: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
8: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
7: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
8: Pa gremo z družino.
9: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
10: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra.
0: Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evra na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
3: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Pol minute pred 16.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje 6 vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa pozornosti ne vzbujajo le igralci, ampak tudi prav poseben navijač. Ta prihaja iz Demokratične republike Kongo in celotno tekmo nepremično stoji na lesenem podstavku z dvignjeno desnico in ne reagira na dogajanje na igrišču. Njegova drža ni naključna, z njo ohranja spomina prvega kongovskega premijeja Lumumbo, ki je bil ubit leta 1961. Zaradi svoje predanosti je postal simbol reprezentance in je na prvenstvo pripotoval celo kot del uradne delegacije.
7: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
8: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
9: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
10: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
9: Bogato opremljen. Omejena serija.
10: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
5: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 32. Do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34, v nedeljo pa do največ 35 stopinj čez dan.

Prazniču Live toto popoldne poslušate na prazniču četrtek 25. junija na Totem Radiu. Za vas imamo danes, ker je poseben dan pred začetkom lenta, kar 4 live hite na uro. Zdaj so na vrsti U2 in Where the Streets Have No Name. Kot tisoči na koncertu, komod zraven zapojete tudi vi.

0: 16:15 je ura, Jure, vam želim lepo zdrav, upam, da imate lep praznik. Fras in Medvar sta tudi na kratkem oddihu, jutri od 12 naprej pa bosta ponovno z vami.
1: Privod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat ni več tak vroče. Ne, ko pa moraš iti not, ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Potegjen.
2: Pač greš, pa se navadiš. Pa to.
3: Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn.
2: Ja. Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne,
3: telesa.
2: Ja, to je brez vize.
3: Se, ne, ni brez vize, kaj čite kap?
1: Jaz se vedno zmočim ja. Malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to račun.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Nevška zasedba Nena je tudi z nami na live prazniku na Totem Radiu. Njihov največji toti hit Nonononcih Luftballons izjemno dobro zveni tudi na live posnetku z koncerta.

0: Beauty Maxi.
1: Ormož bo zaživel.
2: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
1: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
2: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 32, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto 34 in nedeljo do največ 35 stopinj čez dan.
1: Tvoje mesta, tvoj radio.

stoti radio poslušate, danes s 400 live hiti vsako uro od 8 zjutraj do 8 zvečer. Euforija se po svetovnih kinematografih glede filma Michael še ni povsem polegla, snemajo pa že nadaljevanje. In vsi, ki ste kadarkoli bili na katerem od koncertov Michaela Jacksona, dobro veste, da se euforija okoli njegove glasbe ne bo nikoli polegla. Tu je Beat It, uživa.

Spet je čas za live, toti hit v današnjem live prazniku, live četrtku na Totem Radio. Februarja leta 2005 so R.E.M. imeli koncert v irskem Dublinu in poslušate to vzdušje ob Losing My Religion.

0: Toti Maxi.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
2: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
2: Lačna.
3: Nekje med.
2: A smo že tam.
3: In.
2: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsako vinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah, in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Vročinski val v Franciji pa razkriva še eno težavo. Številni domovi se spreminjajo v prave pečice. Približno polovica stanovanj ima ustrezne zaščite pred vročino, številna so slabo izolirana in brez zunanjih senčil. Prebivalci poročajo, da po noči spijo le nekaj ur, nekateri si zaradi visokih stroškov elektrike ne morejo privoščiti niti uporabe ventilatorjev. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina vse bolj razkriva stanovanjsko neenakost, saj so najhuje prizadeti ljudje v starejših in slabše opremljenih stanovanjih, kjer se prostori čez dan močno pregrejejo in se po noči skoraj ne ohladijo.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
19: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 31 stopinj, Juršinci tudi 31. Do konca tedna bomo imeli jasno vreme, jutri do največ 33, soboto do 34, v nedeljo pa do največ 35 stopinj.
20: Tvoje mesto, tvoj radio.

Jutri se v našem mestu začne festival Lent. Verjamem, da je urnik za koncerte in nastope že narejen, ko ga boste šli gledati in poslušati v živo. Danes, ravno zato na Totem Radiu, na live praznik vrtimo 4 live Tote hite na uro. In tu je še eden, Cranberries in Zombie.

0: Loti Maxi. Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
1: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
0: Kazino, igralni salon As, Radenci. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
6: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Ko pa ti? Treniraš? Še si nek redi za poletje?
9: Malo se še moram formu spraviti, veš?
8: Ja, te pa hode. Greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
10: Rezervirajte svoj termin na 02 513 1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Poslušate live praznik na Totem Radiu s 4 live hiti na uro. Vsako uro od 8 do 8. Eros Ramazzotti je zdaj iz leta 2012, ko je imel velik koncert v filmskih studijih Cinecittà v Rimu. Ti veljajo za največje filmske studije v Evropi. Più bella cosa ni mancala.

Spet je čas za Toti Life Hit, tokrat z Metallico. V Mexico Cityju so Metallica nastopili večkrat, mnogi pa ste jih pred nekaj dnevi lahko jeli tudi na Mađarskem. In tudi to bo lep live spomin, Enter Sandman in Metallica live na Totem.

0: Radi Maxi. V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: 1, 2, 3. V zeleno točko se mudi.
1: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
2: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico svežimi poletnimi okusi.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
1: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potom žubori.
0: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Radijska mreža Toti Radio.

Toti live praznik imamo na današnji praznični četrtek na Totem radiju in se z live komadi pripravljamo na začetek festivala Lent jutri. Še v New Yorku v Central Parku se ustavimo zdaj. Gremo v davno leto 1981. Septembra tistega leta sta tam koncertirala Simon in Garfunkel. Tukaj je legendarna Sound of Silence.

0: Štirje live hiti vsako uro danes, cel dan na Totem Radiu, med 8 zjutraj in 8 zvečer. In še jih imamo na zalogi, pravi profesor Križanič, Lenny Kravitz recimo, Always on the Run. Spomnimo se, kako je pesem zapel na koncertu v Rotterdamu leta 1991.
1: And this is called Always on the Run.

0: Toti Maxi.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
4: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
3: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
4: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
3: Pokličite 041-530-898.
4: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

Toti radio poslušate, danes smo toti live radio, zaradi live hitov 4 na uro vrtimo od 8 do 8 in Prince ne sme manjkati. Skupaj za sedmo The Revolution poslušamo live verzijo od Let's Go Crazy.

Še kaj poslušamo danes na totem radiju, ogromno totih live hitov in se veselimo jutrišnjega začetka festivala Lent. AC/DC so decembra 2009 imeli velik koncert v Buenos Airesu na River Plate stadionu pred več tisoč glavo množico. Tako se sliši z tega stadiona Highway to Hell.

Pred nami je še ena ura totih najboljših live komadov na totem radiju. Green Day so leta 2005 imeli velik koncert na Milton Keynes National Bowl v Angliji. Poslušamo zdaj z tega koncerta Boulevard of Broken Dreams in Green Day.

od 8 zjutraj do 8 zvečer danes samo na Totem Radiu poslušamo live hite z najbolj legendarnih koncertov popularne glasbe in se pripravljamo na festival Lent. Tom Petty je zasedbo Heartbreakers igral in pel v Fillmoreu leta 1997. Tu je Mary Jane's Last Dance.

0: Toti Maxi. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufra?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli so poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Live praznik na Totem Radiu poslušate in 4 live hite vsako uro. Še enkrat danes z nami velika glasbena dama Tina Turner. Proud Mary smo že slišali live, zdaj pa še The Best. Uživo v Arnhem.

Nepozaben Toti Live praznik je zdaj že skoraj da za nami. Od 8 zjutraj smo na Totem radiju poslušali po 4 live hite na uro. Zdaj smo torej zares pripravljeni na jutrišnji začetek festivala Lent in vse live užitke, ki jih ta prinaša. Za piko na i pa dajmo poslušati še Paula McCartneya z legendarnim hitom Beatlesov Hey Jude. Uživajte in lep preostanek prazničnega četrtka želim Andrej.

0: Totimax.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka boste na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
3: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Otimaksi. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 evre in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026.
0: Toti Maxi.
3: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar d.o.o. v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avto Škafar.
5: Čakaj malo. Korando za slabih 20 tisoč.
4: Res je, 7500 popusta.
5: Z Eurospinova blagovno znamka
4: 17500 plus 5500 popusta.
5: Od 26. junija do 1. julija
4: v akciji. V salonu Autoraj, Ljutomer.
5: Radijska mreža, Toti Radio. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 euro in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.